0: A ti ni kalo kito.
1: Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
2: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ujambo na karibu kusikiliza makala ya Zilipendwa. Mengi nimekuandalia Jumamosi ya leo, ambapo nitakuletea historia ya mwanamuziki Da Green kutoka nchini Nigeria. Ila kabla ya yote, kwanza ni taarifa ya habari na msomaji ni Manase bin Bendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA kupitia idara ya forodha imeeleza kuwa kiwango cha kodi kinachotozwa kwa bidhaa za vitenge vinavyoingia nchini humo vimeshushwa kutoka 50% hadi 35% kuanzia mwaka huu wa fedha. Na zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola zimewasili mjini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepokea zaidi ya dozi 16,000 za chanjo ya Ebola aina ya Ervebo, wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliana na mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo unaosababishwa na virusi vya Vundibugyo. Shirika la Afya Duniani WHO limetenga jumla ya dozi 70,000 kwa DRC. Kati ya hizo dozi 20,000 zimetumika katika majaribio ya kimatibabu, huku dozi 50,000 zikitolewa kwa wahudumu wa afya na wafanyakazi wengine walio mstari wa mbele. Mlipuko huo uliotangazwa Mei mwaka huu unaendelea kuongezeka, huku juhudi za kudhibiti zikikabiliwa na changamoto za migogoro ya kivita, mashambulizi dhidi ya vituo vya wafanyakazi wa afya, pamoja na udhaifu wa miundombinu ya afya. WHO imeeleza kuwa Ervebo, ambayo imekuwa ikitumika katika mlipuko ya awali ya Ebola, inaweza kutoa ulinzi kwa kiwango fulani dhidi ya virusi vya Vundibugyo, ingawa kwa sasa hakuna chanjo au tiba iliyothibitishwa mahususi kwa aina hiyo ya virusi. Mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA kupitia idara ya forodha imeeleza kuwa kiwango cha kodi kinachotozwa kwa bidhaa ya vitenge vinavyoingizwa nchini humo kimeshushwa kutoka 50% hadi 35% kuanzia mwaka huu wa fedha.
5: Vitenge hapo awali kilikuwa kikitozwa kiwango cha 50% wakati kikiingia hapa nchini, lakini serikali kwa ajili ya kuwezesha biashara na wafanyabiashara wa vitenge imeweza kupunguza kiwango hicho, na kwa mwaka huu wa fedha mwaka 2026/27 bidhaa ya kitenge itatozwa kiwango cha 35%. Hivyo tumewaelewesha wafanyabiashara, lakini pia na mawakala wa forodha kuendelea kutumia mlango rasmi ya forodha na kuweza kufanya declaration zao kupitia maeneo rasmi ya forodha.
4: Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WHO limesema takribani watu milioni 6 nchini Somalia wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kutokana na ukame, migogoro, uhamishaji wa watu na kupanda kwa bei za vyakula. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa WHO Carlos Kau amesema shirika hilo lina rasilimali mara 10 pungufu kilinganishwa na mwaka wa 2022, hali inayopunguza uwezo wake wa kutoa msaada kwa watu walio katika mazingira magumu. WHO imeonya kuwa takribani watoto milioni 1.9 walio chini ya miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na utapiamlo mwaka huu, huku karibu nusu milioni wakihitaji matibabu ya haraka. Shirika hilo limetaka kuongezwa kwa ufadhili wa kibinadamu, ikionya kuwa bila rasilimali zaidi milioni ya Wasomalia wanaweza kukosa msaada muhimu wa chakula na lishe mwaka huu. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bidibendera.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Kumi na mbili jioni na dakika tatu tano kumrazi kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, Johannesburg, Afrika Kusini.

Swa dakta, taarifa ya habari imesomwa kwako na Manase Bin Bendera. Ujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji na karibu katika makala ya Zilipendwa. Jumamosi leo nitakuletea historia ya mwanamuziki Da Green kutoka nchini Nigeria. Matangazo haya yanasikika kupitia satellite Intelsat 20 pas 10 DStv Audio Channel 82. Tupo kwenye mitambo ya FM kupitia redio wa shirika. Unaweza kutusikiliza kwenye www.channelafrica.co.za na mitambo ya OpenView 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kututumia ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti au piga simu moja kwa moja kupitia namba yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552594, alama ya kujumlisha 2760552594. Naitwa Bedi Jean de la Croix, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Karibu.

Naam, kama nilivyokujuza kwenye utangulizi ni kwamba nitakuletea historia ya mwanamuziki Da Green kutoka nchini Nigeria. Jina lake kabisa lisi ni Oladapo Olaitan Olaonipekun. Lakini ulimwengu wa muziki ulimfahamu kabisa kwa jina la Da Green, msikilizaji. So, Dr. Da Green alizaliwa tarehe 21 kama ya jana, Oktoba mwaka 1987 nchini Nigeria, na alikulia katika mazingira ya Lagos huko huko nchini Nigeria, msikilizaji. Unaambiwa kwamba Da Green alitokea katika familia iliyokuwa na changamoto zake za maisha, jambo ambalo baadaye lilionekana sana katika muziki wake ambao aliweza kufanya. Tangu akiwa mdogo, Da Green alikuwa na mapenzi makubwa kwa muziki. Hakuwa tu mtu aliyependa kusikiliza muziki, bali alitamani kuwa sehemu ya ulimwengu wa muziki, msikilizaji.

Da Green alianza kujenga uwezo wake taratibu, akijifunza namna ya kuandika na kuwasilisha mashairi ya rap. Moja ya mambo yaliyomtofautisha kabisa Da Green na rappers wengine ni wakati wake alikuwa akiwa akitumia lugha aliyokuwa ni tofauti kabisa na wasanii wengine. Badala ya kutegemea Kiingereza pekee, alitumia sana lugha ya Yoruba pamoja na Pidgin, ambacho ni Kiingereza ambacho kinachanganyika na lugha za Nigeria. Akaweza kuzitumia kwenye mziki wake ambao ulivutia wengi sana katika kazi yake ya mziki nchini Nigeria. Hii ilikuwa muhimu sana kwa sababu Da Green hakutaka tu kuimba kuhusu maisha ya watu wengine. Alitaka kuzungumza kuhusu maisha ambayo yeye mwenyewe na vijana wengi wa Nigeria walikuwa wakiyakabili. Muziki wake ulizungumzia maisha ya mitaani, umaskini, lakini pia juhudi za kutafuta mafanikio, tamaa, mapambano na ndoto za vijana. Kabla ya kupata umaarufu, Da Green alipitia kipindi kigumu cha kujijenga. Kama ilivyo kwa wasanii wengi wanaoanza, mafanikio hayakuja mara moja, msikilizaji. Alijaribu kuingia katika tasnia ya muziki, akafanya kazi na watu mbalimbali, na hatimaye akaanza kujenga jina lake katika eneo au mji wa Lagos huko huko nchini Nigeria. Mwaka 2006 alitoa albamu yake ya kwanza iliyojulikana kama Still on the Matter. Albamu hiyo haikumpa mafanikio makubwa aliyokuwa akitarajia. Lakini Da Green hakukata tamaa. Badala yake, changamoto hiyo ilimfanya afanye kazi zaidi na kutafuta namna mpya ya kuwasilisha kipaji chake. Ni saa 12 na dakika 18. Awamu ya kwanza itakuja kuendelea, msikilizaji, tupate burudani ya muziki. Kama una lolote ambalo unalifahamu kuhusu mwanamuziki huyu ambaye anazungumzia siku ya leo, Da Green kutoka nchini Nigeria, simu iko wazi, alama ya kujumlisha 2760552592. Burudani ya muziki.

Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abidi Jean de la kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa

0: celebrating women, changing communities, countries, and the continent. Women's Month on Channel Africa.
1: Ni saa 12 na dakika 24 kama ndo kwanza umejiunga nasi. Hii ni Channel Africa. Tunarusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Kwa wani zilipendwa naitwa Bedi Jean de la Croix. Tunamzungumzia mwanamuziki Da Green kutoka nchini Nigeria.

Naam, awamu ya kwanza inaendelea na baada ya kumaliza awamu ya kwanza moja kwa moja tutaunganisha na awamu ya pili. Dakika tano tunazo kabisa, ni nyingi hizo. Naam, kama nilivyokuambia, badala yake aliingia kwenye mambo mengi The Green. Sasa tuangalie alivyojaribu kujiunganisha au kufanya kufanya ushirikiano na wasanii wengine nchini Nigeria. Alianza kujitengenezea utambulisho wake mwenyewe katika rap. Alitaka muziki wake usikike kama maisha halisi ya Nigeria wa kawaida, msikilizaji. Na hatua hiyo ndiyo iliyokuwa mwanzo wa safari yake kuelekea kuwa mmoja wa marappers kabisa waliokumbwa waliokumbukwa zaidi nchini Nigeria, msikilizaji. Naam, katika kipindi hiki cha mwanzo, The Green alikuwa bado hajawa nyota mkubwa, lakini tayari alikuwa akijenga msingi wa kile ambacho baadaye kingekuwa urithi wake kabisa mkubwa katika muziki wa nchini Nigeria. Na hapo, msikilizaji, ndipo tunapofunga awamu ya kwanza ya historia ya mwanamuziki The Green. Katika awamu hii ya kwanza tulizungumzia kuhusu mwanamuziki The Green alivyoanza muziki na changamoto alizokutana nazo, na katika awamu inayofuata tutaangalia jinsi alivyotoka kwenye kushinda kwa albamu yake ya kwanza kabisa na kuibuka kuwa mmoja kabisa wa majina makubwa katika rap nchini Nigeria. 12 na dakika 26. Naam, baada ya albamu yake ya kwanza kutopata mafanikio makubwa aliyotarajia The Green, kuruhusu hali hiyo imvunje moyo, aliendelea kufanya kazi, kuandika nyimbo na kutafuta nafasi yake katika tasnia ya muziki nchini Nigeria. Hatua kubwa katika maisha yake ya muziki ilikuja pale alipoanza kuonekana zaidi katika mmoja wa wasanii waliokuwa wakishikilia kizazi kipya cha rap ya lugha ya kienyeji. The Green aliamini kwamba rap haikupaswa kuwa ya Kiingereza pekee. Alitumia Yoruba kama silaha yake ya kisanii. Kama unavyojua, Yoruba ni moja miongoni mwa makabila ya nchini Nigeria, na vilevile ni lugha ambayo inazungumzwa nchini Nigeria. Aliandika kuhusu maisha halisi ya watu wa mitaani, matatizo ya kiuchumi, kutafuta fedha, mapenzi, tamaa za mafanikio na maisha ya kila siku. Kwa njia hiyo, watu wengi waliweza kujitambulisha katika muziki wake. Mwaka 2009, The Green alitoa albamu yake iliyokuja kubadilisha kabisa maisha yake ya muziki, msikilizaji. Albamu hiyo iliitwa CEO na ikawa kabisa mojawapo ya kazi zilizomfanya ajulikane sana nchini Nigeria, na nitakuchezea wimbo huo baadaye. Nyimbo kama Pon Pon Pon na Kondo zilianza kusikika kwa wingi na kumfanya The Green kuwa jina kubwa katika rap ya nchini Nigeria. Muziki wake ulikuwa tofauti kabisa. Hakuimba tu kuhusu maisha ya anasa na mafanikio. Alikuwa akizungumza kuhusu mapambano ya mtu anayetamani kutoka katika maisha magumu na kufikia mafanikio. Ndiyo maana, msikilizaji, mashabiki wengi walimuona kama sauti ya vijana waliokuwa wanapambana kutafuta maisha. Umaarufu wake ulianza kuongezeka kwa kasi. The Green pia alifanya kazi na wasanii wengine wakubwa wa Nigeria, akiwemo msanii MIYQ, Aumumi, Konga, Eris Femi na wengine kibao nchini Nigeria. Mwaka 2010, jina lake lilikuwa limefika katika kiwango kikubwa zaidi. Alipata uteuzi katika tuzo mbalimbali za muziki, ikiwa ni pamoja na tuzo za Nigerian Entertainment Award. Albamu yake ya CEO pia ilishinda tuzo ya Best Rap Album katika Hip Hop Awards
ambayo ilifanyika mwaka 2010. 12 na dakika 30 tupate burudani ya muziki kutoka kwa The Grand, msanii kutoka nchini Nigeria.

0: Unapata kibao hicho bwana, the CEO da Green huyo kutoka nchini Nigeria. 12 na dakika 31, alama kujumlisha 2760 552-5924, alama kujumlisha 2760 552-5924. Tutumie ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, lakini pia unaweza kupiga simu ya moja kwa moja kutoka hapa studio. Mimi nitayapokea simu yako bwana, na utaweza kusikika huko. Nategemea utaenda kupiga simu baadaye. The CEO na Da Green.
1: Dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Croix kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na Abedi Jean de la Croix.

0: Oscar.
1: Naam, ni saa 12 na dakika 33, alama ya kujumlisha 2760552524. Hii ni Channel Africa, ndio kituo cha matangazo ambacho unakisikilizana na wakati kama huu. Kwa hiyo nizilipendwa, naitwa Abedi Jean de la Croix, the CEO na Dagren, mwaliko sio hata mwaliko, ndio namzungumzia siku ya leo.

Swadakta kabisa, 12 na dakika 34. The CEO, hii albamu ilishinda tuzo ya Best Rap Album katika Hip Hop Old Award ya mwaka 2010, msikilizaji. Haya, ilikuwa ishara kwamba Da Green hakuwa rapa wa mitaani na anajulikana na kundi dogo la mashabiki. Hii ilikuwa ishara kwamba ni rapa mkubwa ambaye tayari amejitengenezea au kujijengea jina mwenyewe kupitia kazi yake ambayo ya kuandika mistari ambayo anaifanya. Oh, so dakta kabisa, Da Green alikuwa sasa amekuwa mmoja wa majina muhimu katika muziki wa Nigeria, lakini wakati huo Da Green alikuwa bado kijana mwenye ndoto kubwa zaidi. Alikuwa anaendelea kutengeneza muziki, kufanya maonyesho na kushirikiana na wasanii wengine, msikilizaji. Kwa kuwa waliokuwa wakimfuatilia ilionekana kwa watu waliokuwa wakimfuatilia ilionekana wazi kwamba safari yake ilikuwa ndio kwanza inaanza. Hakuna aliyekuwa akifikiria kwamba muda mfupi baadaye maisha yake yangechukua mwelekeo ambao kuna mtu angeweza kutabiri. Na hapo ndipo tunafika katika sehemu yenye huzuni zaidi ya historia yake. Katika awamu ya tatu tutasimulia ajali iliyotikisha maisha ya Da Green, siku zake za mwisho hospitalini na kifo chake kilichoshtua watu wengi nchini Nigeria. Ni saa 12 na dakika 36, msikilizaji. Tupate burudani ya muziki kutoka studio.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Cour kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa, mtu wa burudani na

Naam, barabara kabisa, mpenzi msikilizaji wa Channel Africa, idhaa ya Kiswahili kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, 12 na dakika 40.

Naam, tunaingia katika awamu yetu ya tatu, historia ya mwanamuziki Da Green kutoka nchini Nigeria. Mwaka 2010 ulikuwa mwaka ambao Da Green alikuwa akipanda kwa kazi katika tasnia ya muziki. Alikuwa amepata umaarufu, albamu yake ilikuwa imekubaliwa kabisa na mashabiki na alikuwa ameanza kutambulika kama mmoja wa marappers muhimu wa kizazi chake. Lakini mnamo Aprili 14 mwaka 2010 maisha yake yalibadilika ghafla. Da Green alikuwa akiendesha gari usiku katika eneo la Mushin, Lagos, huko nchini Nigeria. Gari lake liligongana na lori lilokuwa limesimama karibu na kituo cha polisi cha Alakara kwenye barabara ya Agege Motor Road. Ajali hiyo ilikuwa mbaya sana. Da Green alipata jeraha kubwa kichwani na kapelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu, msikilizaji. Baadaye alihamishwa Lagos University Teaching Hospital ambako madaktari walifanya juhudi kubwa kabisa kuokoa maisha yake. Lakini hali yake ilikuwa mbaya zaidi. Da Green alipoteza fahamu na akaingia katika hali ya koma. Kwa siku kadhaa, mashabiki, wasanii wenzake na watu wa kawaida nchini Nigeria waliendelea kusubiri taarifa kuhusu hali yake. Kulikuwa na matumaini kwamba angeweza kupona. Lakini hali yake haikuendelea kuwa nzuri. Baada ya siku nane tangu kutokea kwa ajali hiyo, kwa maana ya tarehe 22 Aprili 2010, Da Green alifariki katika hospitali hiyo hiyo huko nchini Nigeria. Alikuwa bado kijana sana, msikilizaji. Kifo chake kilishtua sana Nigeria kwa sababu alikuwa amefariki wakati ambapo kazi yake ya muziki ilikuwa inaanza kufikia kiwango cha juu zaidi. Kilichofanya kifo chake kuwa cha kusikitisha zaidi ni kwamba alikuwa bado ana mipango mingi ya kimuziki, msikilizaji. Alikuwa bado ana uwezo wa kutengeneza albamu nyingine, kufanya kazi na wasanii wengi zaidi na kuendeleza rap ya lugha ya Yoruba. Badala yake, safari yake ilikatishwa ghafla, msikilizaji. Habari za kifo chake zilienea kwa kasi kabisa katika vyombo vya habari na kwenye tasnia ya muziki. Ni saa 12 na dakika 44.

Naam, mtakuja kuendelea na awamu ya tatu, tupate kwanza burudani ya mziki kutoka studio. Unaweza kunitumia ujumbe wako kwenye alama kujumlisha 2760 55 259 24.

dakika 60 za mahojiano na burudani na Abedi Jean de la Rue kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika. Zilipendwa mahali pa kukutana watu wenye fikra kubwa. Mtu wa burudani na

Naam, ni saa 12 na dakika 50. Nategemea umeliwazika vya kutosha kabisa na kibao hicho cha mziki. Kama una lolote la kuuliza, basi unaweza kunicheki kwenye alama ya kujumlisha 2760 552594, alama ya kujumlisha 2760 552594. Tunamzungumzia mwanamziki Dagrin kutoka nchini Nigeria.

0: Ndili bwino ka iwe ndithu lero tikha ndi pologalamu yathu ya malonje kuyambira nthawi ya 7 koko mpakana 8 koloko pamene pa omvera apereka mauthenga kwa okondedwa awo ndipo atumiza pa WhatsApp komanso pa tsamba lathu la Facebook la Channel Africa. Tichezanso ndi katswiri woyimba amene amakhala mdziko la South Africa amene ndi Jay Seni. Ndithu pakhala zabwino pamene pa Abedi tikhale limodzi kuvina mbambande pano pa malonje. Asante.
1: Asante Ziko, muungana na Stella. Dakika 8 zijazo atakuja kuchukua usukani na kuendelea matangazo ya Channel Africa katika lugha ya Chinyanja. Malonje ayo, ungana naye muda ukifika. Ni saa 12, tunaendelea na awamu yetu ya mwisho kabisa ya historia ya mwanamuziki Da Green. Na msikilizaji, kama nilivyokuambia, wasanii wenzake walilimlilia na mashabiki wake kataa kuamini kwamba msanii aliyekuwa amepanda kwa kasi kiasi hicho alikuwa ameondoka duniani. Da Green alikuwa ameishi kwa muda mfupi sana, lakini alikuwa amefanya kitu ambacho wasanii wengi hushindwa kufanya hata baada ya miaka mingi katika muziki. Alikuwa amejenga utambulisho wake, alifanya lugha ya Yoruba kuwa sehemu muhimu ya rap yake, na akaonyesha kwamba muziki wa lugha ya kienyeji unaweza kufikia hadhira kubwa. Kifo chake kiliacha pengo katika muziki wa Nigeria, lakini kama historia ya muziki inavyotuonyesha, kifo cha msanii si lazima kiwe mwisho wa muziki wake. Mara nyingi kazi alizoacha nyuma kabisa huendelea kuishi, na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Da Green. Msikilizaji, nategemea umepata picha kabisa kubwa kuhusu mwanamuziki huyu kutoka nchini Nigeria. 12 na dakika 53.

Naam, basi nakuomba tuweze kusikiliza moja ya kibao chake ambacho kipo ndani ya albamu ya CEO Pon Pon Pon. Da Bridge huyo, kutoka Nigeria. Msikilize bwana.

Unamsikia Da Green alivyokuwa anachana mistari, msikilizaji. Hebu msikilize. Sio kizungu hicho bwana, Kioruba hicho kutoka huko Nigeria. Niger boy huyo.

So, Dr. msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada. Ulikuwa unasikiliza Zilipendwa kutoka Channel Africa, idhaa ya Kiswahili, ndani ya Zilipendwa. Jumamosi ya leo nilikuletea historia ya mwanamuziki Da Green kutoka nchini Nigeria. Da Green alikuwa rap wa Nigeria, alifanya mapinduzi kabisa katika muziki wa rap kwa kutumia lugha ya Yoruba na Pidgin English. Alifariki Aprili 2010 akiwa na miaka 22 tu, baada ya kupata ajali ya gari, lakini mziki wake unaendelea kukumbukwa hadi leo. Msikilizaji, na kufikia hapa sina la ziada. Tukutane wakati mwingine, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Nikutakia weekend njema isiyo na bugza.